0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Prvi program ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća održan je 28. svibnja u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, gdje gostovala poznata hrvatska književnica Ivana Šojat. Književni susret okupio je brojne posjetitelje i ljubitelje pisane riječi, koji su uživali u razgovoru o književnosti, pisanju i suvremenom društvu. Program je otvorila ravnateljica gradske knjižnice Orahovica Matea Šumrada, zahvalivši svima na dolasku, te naglasivši kako joj je posebno drago što manifestacija započinje upravo književnim događanjem. Tijekom večeri Ivana Šojat govorila je o svom književnom radu, stvaranju likova, inspiraciji i izazovima s kojima se susreću današnji autori. Posjetitelji su imali priliku saznati više o njezinom stvaralačkom procesu, ali i uključiti se pitanjima i razgovorom. Autorica je pritom istaknula kako je uz Orahovicu vežu lijepe uspomene iz djetinjstva. Kao mala, ovdje sam provela mnogo lijepih trenutaka, penjući se na Ružica grad i kupajući se na Orahovačkom jezeru, rekla je Šojat. Susret je moderirala Ana Buljan, a književna večer sa Ivanom Šojat ujedno je označila početak programa 58. Orahovačkog proljeća, koji će i ove godine ponuditi brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja grada. Posjetio je KL Perković, OPG Vesna Perković, OPG Rukavine iz Crkvara te OPG Milo Vuković. Domaćini su ga upoznali sa proizvodnjom, ulaganjima, izazovima i planovima za budućnost. Posebnu pažnju privukao je KL Perković, najveći proizvođač jagoda hidroponskim uzgojem u Slavoniji. Na gospodarstvu imaju oko 51 tisuću sadnica jagoda, 7 zaposlenih radnika, a godišnje proizvedu oko 50 tona jagoda. Obilazak je nastavljen na OPG-u Vesna Perković, gdje obitelj obrađuje 7,5 hektara zemljišta, uz više od 2000 stabala šljive i oko 20 tisuća jagoda, proizvode i razno sezonsko voće i povrće. U Crkvarima je gradonačelnik obišao OPG Rukavina, koje proizvodi sezonsko voće i povrće te obrađuje oko 4 hektara zemljišta. Posljednja postaja bio je OPG Milo Vuković, poznat po uzgoju jabuka te plasteničkoj proizvodnji. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakva gospodarstva važna za razvoj ruralnog prostora, te poručio da će grad nastaviti pratiti potrebe poljoprivrednika i pružati im podršku. Redovna izvještajna skupština Gradskog društva Crvenog križa Orahovica održana je 28. svibnja, podnesena izvješća za 2025. godinu i jednoglasno su prihvaćena. Predsjednik društva Stevo Hulak istaknuo je kako je tijekom prošle godine organizirano 12 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u kojima je prikupljeno 507 doza krvi. U radu društva sudjelovala su 52 volontera, koji su ostvarili ukupno 597 volonterskih sati. Tijekom godine provedeno je i 7 tečajeva prve pomoći za vozače, koje su završila 73 kandidata. Nastavljen je rad posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, kroz koju su korisnicima podijeljeni bolnički kreveti, madraci, invalidska kolica, hodalice, WC stolice i druga potrebna oprema. Posebna pozornost posvećena je socijalno ugroženim osobama kojima je podijeljeno 710 kg odjeće. U tradicionalnoj humanitarnoj akciji Solidarnost na djelu prikupljeno je 7.343 eura, a sredstva su iskorištena za nabavu prehrambenih proizvoda za 180 korisnika. Skupštini su nazočili predstavnici grada Orahovice te drugih udruga. U ime grada okupljenima se obratila potpredsjednica gradskog vijeća Suzana Džebromaričić, koja je pohvalila rad volontera i istaknula kako će grad i dalje biti partner Crvenom križu u njegovim aktivnostima. Dopredsjednik društva Željko Kiš naglasio je kako je ove godine nakon duljeg razdoblja povećana potpora iz gradskog proračuna za 2000 eura. Dok je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić pohvalio suradnju udruga i humanitarni angažman članova Crvenog križa. Usvajanjem svih izvješća zaključena je još jedna uspješna godina rada Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. U povodu dana općine Čačinci održana je velika vatrogasna vježba u osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Riječ je bila o pokaznoj vježbi evakuacije i spašavanja pod nazivom Potres, sa ciljem provjere spremnosti i koordinacije svih sudionika u slučaju izvanrednih situacija. U vježbi su sudjelovali učenici i djelatnici škole, kao i pripadnici žurnih službi, vatrogasci iz triju dobrovoljnih vatrogasnih društava, DVD-a Čačinci, DVD-a Orahovica, Nova Bukovica i Vočin, zatim policija, HGSS, hitna medicinska služba, civilna zaštita i Crveni križ. Cilj vježbe bio je unaprijediti sigurnost učenika i djelatnika škole, te provjeriti učinkovitost postupanja i suradnje svih službi uključenih u sustav civilne zaštite, poručili su iz organizacijskog tima vježbe. Svi dijelovi vježbe izvedeni su na visokoj razini, a nakon završetka domaćini iz DVD-a Čačinci organizirali su edukaciju i praktičnu vježbu rukovanja vatrogasnim aparatima za djelatnike škole. U vježbi je ukupno sudjelovalo 16 vatrogasaca i 4 vozila, te zahvaljujem svima na odlično odrađenom poslu, kao i kolegama iz ostalih žurnih službi koji su također pokazali spremnost i stručnost, rekao je zapovjednik DVD-a Čačinci Siniša Ileš, a načelnik općine Čačinci Alen Jurenac dodao je kako je lijepo vidjeti da naše područje raspolaže vrhunskim ljudima i opremom. Vježba je bila odlična, sve je odrađeno na iznimno visokoj razini i mogu reći kako se jasno vidi da su Čačinci i okolica u sigurnim rukama, zaključio je Jurenac. Mještani Zdenaca ponovno imaju stalnu liječničku skrb. Koordinaciju Doma zdravlja u Zdencima preuzela je doktorica Martina Graša iz Belišća, koja je već započela sa radom i brigom o pacijentima. Novu liječnicu primio je općinski načelnik Tomislav Durmić, poželjevši joj uspješan rad i brzu prilagodbu sredini. Istaknuo je kako je dolazak stalne liječnice važan za sve mještane, jer im osigurava dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb. Općina Zdenci osigurala je i smještaj za doktoricu Graša, kako bi joj početak rada i boravak u novoj sredini bio što ugodniji. Doktorica Graša istaknula je kako su prvi dojmovi vrlo pozitivni, te da su je mještani i pacijenti lijepo prihvatili. Zahvalila je i doktorici Ivani Kapetanović iz Orahovice, koja joj je pomogla u uvođenju u posao. Dolaskom doktorice Martine Graša, Zdenci su dobili važno pojačanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. 27. svibnja u 22 sata i 50 minuta na državnoj cesti broj 2 u mjestu Bukovački Antunovac dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Do prometne nesreće došlo je kada je 32-godišnja vozačica osobnog automobila, krećući se iz smjera mjesta Bukovački Antunovac prema Miklaušu, zbog neprilagođene brzine kretanja vozila kasno uočila 81-godišnju pješakinju koja je sa travnatog putnog mosta stupila na kolnik. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg dijela osobnog automobila u tijelo pješakinje, koja je od siline udara odbačena ispred vozila. Provedenim nadzorom utvrđeno je da vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, a u općoj bolnici Virovitica uzeti su joj uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja. Pješakinji je pružena liječnička pomoć u općoj bolnici Virovitica, gdje je od zadobivenih ozljeda preminula. Očevid prometne nesreće proveli su policijski službenici, a o događaju obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka. Na večer na sjeveru zemlje moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se! Moj

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice, u nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U Virovitici su održani 13. susreti umirovljenika Virovitičko-podravske županije, koji su okupili više od 1200 sudionika iz 24 umirovljeničke udruge sa područja županije od Pitomače do Orehovice. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i u suradnji sa Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši važnost zajedništva, druženja i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Sudionici su uz kulturno-zabavni program sudjelovali i u sportsko-rekreativnim natjecanjima, te se družili u vedrom i prijateljskom ozračju. Svečanosti su nazočili i saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Mario Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe, koji su sudionicima mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi. U župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa u Orehovici svečano obilježena prva sveta pričast, tijekom koje je sakrament primilo 27 prvopričesnika. Svečano misno slavlje predvodio je orehovački župnik Ivica Šoh, u ozračju koje je ispunilo crkvu brojnim vjernicima, obiteljima i prijateljima prvopričesnika. Crkva je bila ispunjena svečanošću i radošću, a bijele haljine prvopričesnika, dječja nevinost i iskrena radost dodatno su naglasile ljepotu ovog važnog trenutka u životu mladih vjernika i njihove župne zajednice. Ovaj dan ostaje upisan kao jedan od najposebnijih u njihovom vjerskom odrastanju, a prvopričesnicima su upućene čestitke uz želju da ih vjera i zajedništvo prate na životnom putu. Općina Čačinci ove godine organizira bogat kulturni, zabavni, sportski i društveni program povodom obilježavanja Dana općine Čačinci 2026. koji se održava od 22. svibnja do 13. lipnja 2026. godine na području općine Čačinci i okolice. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom općine Čačinci uz suradnju turističke zajednice područja Vrata Papuka te udruga i institucija sa područja općine Čačinci. Program je započeo 22. svibnja završnom priredbom predškolaca, dok će tijekom trajanja manifestacije posjetitelji moći uživati u brojnim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Središnji dio programa obilježit će proslava blagdana Tijelova 4. lipnja uz svetu misu, procesiju, smotru folklora i koncert tamburaškog sastava Šokci. Općina Čačinci poziva sve mještane, goste i posjetitelje da svojim dolaskom uveličaju manifestaciju i uživaju u bogatom programu Dana općine Čačinci 2026. godine. Cijeli program pogledajte na našim službenim stranicama.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Vaš radio. Radio Orehovica.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: Rambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

U sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

Radio Orahovica na 95,7. Radio Orahovica, mi sviramo samo hitove.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7. Radio Orahovica na 95,7.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: Službeno su započeli radovi na rekonstrukciji teniskog igrališta u parku Roberta Domanija, jednog od najprepoznatljivijih sportskih prostora u Orehovici i ujedno najstarijeg teniskog igrališta u ovom dijelu Slavonije. Kultni teren na kojem su brojne generacije Orahovčana napravile prve teniske korake, uskoro će dobiti potpuno novi izgled, a u sklopu radova bit će postavljena nova podloga sa umjetnom travom, čime će se osigurati kvalitetniji uvjeti za igru i korištenje. Radovi dolaze u posebno simboličnom trenutku jer se ove godine obilježava 100 godina igranja tenisa u Orahovici, čime obnova ovog povijesnog sportskog mjesta dobiva dodatnu vrijednost. Prema planu, radovi bi trebali biti završeni tijekom narednog tjedna, kada je predviđeno i svečano otvorenje obnovljenog terena. Teren u parku Roberta Domanija desetljećima je bio mjesto sportskih susreta, druženja i stvaranja uspomena, a uskoro će započeti novo poglavlje njegove bogate sportske priče. U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće, u Orahovici će se 31. izbor za Miss Virovitičko-Podravske županije održati 7. lipnja kao dio službenog izbora za Miss Hrvatske. Organizatori događaja su grad Orahovica i turistička zajednica grada Orahovice, a izbor će okupiti djevojke s područja Virovitičko-Podravske županije koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice županije. Manifestacija će se održati u prepoznatljivom ambijentu Orahovačkog proljeća koje iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje kroz kulturne, turističke i zabavne sadržaje. Organizatori ističu kako će izbor dodatno obogatiti program manifestacije te promovirati ljepotu, tradiciju i turističke vrijednosti Orahovačkog kraja. Pobjednica izbora predstavljat će Virovitičko-Podravsku županiju na finalu izbora Miss Hrvatske. U Hrvatskom domu kulture u Čačincima održana je završna priredba predškolaca kojom su djeca obilježila kraj jednog važnog i nezaboravnog razdoblja svog djetinjstva. Uz pjesmu, ples i recitacije mališani su pokazali koliko su tijekom godine naučili, ali i koliko su odrasli, te spremni za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Posebice nas veseli što je ovo prva generacija predškolaca koja je se nama još od jaslica. Prisjetili smo se njihovih prvih dana u vrtiću, kada su sa dudama i tek pokojim čuperkom na glavi opraštali od svojih roditelja i krenuli u svoj mali, veliki svijet, istaknula je ravnateljica Ana Krmpotić-Matijašević. Priredbi je nazočio i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, koji je naglasio kako Čačinci od 2008. godine nisu imali ovako velik broj predškolaca, čak 28 budućih prvašića. Do prije nekoliko godina, dok je vrtić djelovao pri osnovnoj školi, imao je tek 30 polaznika, dok danas vrtić pohađa gotovo 90 djece. To je pokazatelj da naša općina živi, raste i razvija se. Općina Čačinci i dalje će snažno podupirati rad dječjeg vrtića i vlagati u najmlađe, poručio je načelnik Jurenac. Predškolcima i njihovim roditeljima poželjeli su puno uspjeha, novih znanja i lijepih trenutaka na početku jednog novog životnog poglavlja.
0: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica 95,7 Samo hitovi.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 957 Radio Orahovica.

Sjećan oni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U sklopu 58. Orehovačkog proljeća ponovno se organizira izbor najljepše uređene okućnice i izloga, jedna od dugogodišnjih tradicija ove manifestacije. Organizatori pozivaju građane, ustanove, obrtnike i poduzetnike da svoje okućnice i izloge urede u duhu Slavonije, tradicije cvijeća, narodnih nošnji, starih običaja te bogatstva slavonskoga kraja. Cilj ove aktivnosti je dodatno uljepšati grad tijekom trajanja manifestacije, potaknuti kreativnost i kroz dekoracije prikazati ljepotu slavonske baštine i identiteta. Najuspješniji i najkreativniji sudionici bit će nagrađeni, a priznanje i nagrade osigurat će turistička zajednica grada Orehovice i grad Orehovica. Svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati putem e-mail adrese ruzicagrad.orehovica@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti osnovne podatke te naznačiti prijavljuju li se za izbor najljepše okućnice ili najljepše uređenog izloga u sklopu 58. Orehovačkog proljeća. U Virovitičko-podravsku županiju je stiglo drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. Riječ je o projektu Ministarstva zdravstva vrijednom 5,3 milijuna eura, financiranom sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U suradnji sa 20 županija i domovima zdravlja nabavljena su ukupno 33 vozila mobilnih ambulanti, među kojima i dva vozila za Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, pojedinačne vrijednosti 161.875 eura. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je dolazak drugog vozila još jedan korak u jačanju zdravstvene skrbi na području županije, posebno za starije, teško pokretne i stanovnike udaljenih naselja. Druga mobilna ambulanta bit će namijenjena području Slatine i okolnih naselja, dok je prvo vozilo raspoređeno za područje Virovitice i prigradskih naselja. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš rekao je kako najveći izazov trenutno predstavlja nedostatak liječnika za rad u mobilnim ambulantama, no raspisan je natječaj te se očekuje da projekt u potpunosti zaživi do kraja mjeseca lipnja. Mobilne ambulante opremljene su suvremenom medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom, a funkcionirat će kao pokretne ordinacije za pregled pacijenata, osnovnu dijagnostiku, terapije te izdavanje recepata i uputnica. Uz liječnika i medicinsku sestru u timu mobilne ambulante bit će i vozač, čime će zdravstvena usluga biti dostupnija građanima na njihovom kućnom pragu. U Humljanima su započeli radovi na izgradnji parkirališta kod mjesnog groblja, čime će se dodatno urediti prostor oko groblja te poboljšati sigurnost i dostupnost za sve posjetitelje. Izgradnjom novog parkirališta omogućit će se kvalitetnije prometno rješenje, posebno u vrijeme sprovoda, blagdana i većih okupljanja, kada je potreba za parkirnim mjestima znatno povećana. Radovi su dio kontinuiranog ulaganja općine Čačinci u komunalnu infrastrukturu i uređenje javnih površina na području naselja Humljani.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Leżim za

ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične

Mrežničnim gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se! Moj

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike.

0: oblike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju.
1: Čuli ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Radio Orahovica na 95,7.

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to u likac, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, praveda.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli u inkubator najbolje domaće glazbe. Ispred nas danas puno sjajnih pjesama. Ja sam Kornelija, među ostalima tu su Novi Mile Kekin, Detour, Pero Galić i Rišpet. Kroz ovaj 438. inkubator vodi vas naša i vaša Ana Radišić.
9: Bog svima, krećemo odmah vedro, veselo i naravno poletno. Idemo zajedno s Hajdi proširati psa. Ovo je njihova stvar, tebi je sve jedno.

Na broju 74 liste najslušanijih nalazi se nova pjesma Andreje Šušnjare, koja je nastala, kako sam Andreja kaže, dok je prala suđe. A vi je možete slušati dok perete suđe ili, ako vam je lakše, na nadolazećem CMC festivalu u Vodicama. Inkubator. Ostanimo još malo uz HR Top 100. Penjemo se na 68. mjesto gdje nas čekaju jedan od najpopularnijih hrvatskih tamburaških sastava, Mejaši. Ovo su njihove Pare.

Pozdrav svima, ja sam Mile Kekin, vi slušate moju novu pjesmu Treći svijet. To je pjesma koja je zapravo bazirana na mom životu, na činjenici da sam ja rođen kao dijete stranih radnika u Njemačkoj, početkom 70-ih godina, na činjenici da su moji starci došli u zemlju koji nisu znali jezik, da im je trebalo dugo da prebrode sve početne teškoće, da su se također susretali kao i drugi strani radnicima sa dobacivanjima u stilu bježite otkud ste došli i tako dalje. Mislim da je zbog toga tema jako aktualna danas. Moram spomenuti da mi u pjesmi gostuje i Gino iz pjevač grupe Kulturšok, koji je također jedan od stranih radnika koji trenutno žive u Americi, u Sjetlu. I po tom ključu smo se odmah skužili. Evo, nadam se da će vam se pjesma svidjeti i uživajte.

toalet. Dobro veče, treći svijet, reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi, preko mu.

0: zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tu

0: kad pjevači sami najave svoje nove pjesme. A upravo je to maločas učinio Mile Kekin, kada je pričao o svojoj novoj pjesmi Treći svijet, koju je snimio s Kulturšokom. Pjesma je inspirirana obiteljskim sjećanjima o davnim 60. godinama, kada je puno toga bilo drugačije, a opet tako isto.
1: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
0: A mi, nakon politički angažirane pjesme, idemo u društvo ljubavno angažirane pjesme. U svom novom singlu, Rišpet se pitaju, jel me voliš ka ja tebe?
2: Ne razumim.

0: Inkubator, domaće glazbe.
1: Pozdrav svim slušateljima Inkubatora dobre glazbe. Ja sam Pic Prus, a vi slušate moju novu pjesmu u suradnji s mojim prijateljem Mirelom, Ocean. Nadamo se da će vam se svidjeti.

0: Proljetni inkubator najbolje glazbe.
1: Nama je pak vrijeme za album tjedna. Kornelije je već spreman.
2: Jesam, Ana, kako i ne bih kad je pred nama album Future Sound of Sevda.

već 20 godina toliko postoje Mavi Kan i cijelo to vrijeme donose sevdah zvuk u suvremeni prostor naših zvučnika. Već 2 desetljeća spajaju tradicionalnu bosansko-hercegovačku glazbu i baštinu sa novim žanrovima i glazbenim idejama.

Album Future Sound of Sevdah nije samo priča o sevdalinkama, nego pravi umjetnički projekt koji ne zvuči pretenciozno, nego iskreno i baš nekako lijepo. Mavi Khan nas ni ovoga puta nisu razočarali. Za sam kraj predstavljanja njihovog i našeg albuma tjedna slušamo divnu Ništa mi nisi dužan. Treba.

0: Nekadašnji frontman Opće opasnosti Pero Galić nedavno je objavio novi singl. Sa svojom pjesmom Jedina smjestio se sasvim udobno na 46. mjesto HR Top 100. Sve je to naravno samo dio priprema za njegov solo album kojeg fanovi s nestrpljenjem očekuju. Jedina
1: inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
0: I Matija Cvek nam priprema velike stvari ove godine. Već se naveliko priča o njegovom koncertu u Areni Zagreb koncem studenog, ali i do tada nas čeka uzbudljivo diskografsko ljeto. Pomalo neočekivano, Matija je ovih dana objavio zanimljivu pjesmu Nisam taj, koja je istovremeno i plesna i nježna. Poslušajte sami u ostalom.

0: Inkubator domaćeg glazbe.
1: Je li ovo stvarno to? Album je projekta Izgubljeni vikend na kojem je Josip Radić okupio nevjerojatnu ekipu gostiju. Neno Belan, Pavel i Jaja samo su neki od njih. A na novom singlu Na vrhuncu gostuje njegov glazbeni istomišljenik Petar Beluhan iz Majalesa. Onda

0: Treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
2: inkubator hrvatske glazbe.
3: Pozdrav slušateljima Inkubatora, ja sam Nenad iz Detura i drago mi je da mogu predstaviti našu najnoviju pjesmu Preko prepreka. Evo, Preko prepreka je šesti singl s našeg nadolazećeg albuma koji će se zvati Sve ok i trebao bi izaći 11.9. Radi se onako, po mom mišljenju, primjereno ljetne pjesmi. Nastala je u protekli godinu dana i inspirirana je nekim promjenama koje su mi se u tom periodu života događale, što privatno, što poslovno.

0: Mi u Inkubatoru svaki novi single Detura čekamo raširenih ruku i širom otvorenih ušiju. Takav je slučaj i s pjesmom Preko prepreka, za koju sam uvjerena da će biti pravi ljetni hit. A nama i vama je došlo vrijeme da vidimo tko je proteklog tjedna bio na vrhu najslušanijih.
1: Na broju 5 Marko Tolja i Oliver, Ti si moja ljubav. Na 4. mjestu Martin Kosovec drži Mjesec na dlanu. Treći je Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene. Na broju 2 naše eurovizijske djevojke Lelek, Andromeda. Što znači da se na vrh liste vratio nezaustavljivi Jakov Jozinović, Ja volim, broj 1.

se vratio tamo gdje smo ga i najčešće gledali. Na vrh HR Top 100, naše liste najslušanijih koju u cijelosti možete potražiti na top-lista.hr. Ja sam Ana Radišić, a za sam kraj našeg današnjeg druženja izabrali smo još malo romantike. Čujemo se za točno tjedan dana i ostavljam vas u društvu Tomislava Bralića i Klape Intrade. Ovo je Za sve vrijeme. Bog svima.

ракраци и кад витер ме прибаци кај зиме, бичу твој лудо сриће.

0: Inkubator novih hitova.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U Virovitici su održani 13. susreti umirovljenika Virovitičko-podravske županije, koji su okupili više od 1200 sudionika iz 24 umirovljeničke udruge sa područja županije od Pitomače do Orehovice. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i u suradnji sa Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši važnost zajedništva, druženja i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Sudionici su uz kulturno-zabavni program sudjelovali i u sportsko-rekreativnim natjecanjima, te se družili u vedrom i prijateljskom ozračju. Svečanosti su nazočili i saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Mario Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe, koji su sudionicima mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi. U župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa u Orehovici svečano obilježena prva sveta pričast, tijekom koje je sakrament primilo 27 prvopričesnika. Svečano misno slavlje predvodio je orehovački župnik Ivica Šoh, u ozračju koje je ispunilo crkvu brojnim vjernicima, obiteljima i prijateljima prvopričesnika. Crkva je bila ispunjena svečanošću i radošću, a bijele haljine prvopričesnika, dječja nevinost i iskrena radost dodatno su naglasile ljepotu ovog važnog trenutka u životu mladih vjernika i njihove župne zajednice. Ovaj dan ostaje upisan kao jedan od najposebnijih u njihovom vjerskom odrastanju, a prvopričesnicima su upućene čestitke uz želju da ih vjera i zajedništvo prate na životnom putu. Općina Čačinci ove godine organizira bogat kulturni, zabavni, sportski i društveni program povodom obilježavanja Dana općine Čačinci 2026. koji se održava od 22. svibnja do 13. lipnja 2026. godine na području općine Čačinci i okolice. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom općine Čačinci uz suradnju turističke zajednice područja Vrata Papuka te udruga institucija sa područja općine Čačinci. Program je započeo 22. svibnja završnom priredbom predškolaca, dok će tijekom trajanja manifestacije posjetitelji moći uživati u brojnim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Središnji dio programa obilježit će proslava blagdana Tijelova 4. lipnja uz svetu misu, procesiju, smotru folklora i koncert tamburaškog sastava Šokci. Općina Čačinci poziva sve mještane, goste i posjetitelje da svojim dolaskom uveličaju manifestaciju i uživaju u bogatom programu Dana općine Čačinci 2026. godine. Cijeli program pogledajte na našim službenim stranicama.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

U sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

čas. Samo da pitam, je li ti žao, žao zbog nas? Ko jučer čini

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: kad poželiš podići ljestvicu gore. Mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Radio Orahovica na 95,7.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Službeno su započeli radovi na rekonstrukciji teniskog igrališta u parku Roberta Domanija, jednog od najprepoznatljivijih sportskih prostora u Orehovici i ujedno najstarijeg teniskog igrališta u ovom dijelu Slavonije. Kultni teren na kojem su brojne generacije Orahovčana napravile prve teniske korake, uskoro će dobiti potpuno novi izgled, a u sklopu radova bit će postavljena nova podloga sa umjetnom travom, čime će se osigurati kvalitetniji uvjeti za igru i korištenje. Radovi dolaze u posebno simboličnom trenutku jer se ove godine obilježava 100 godina igranja tenisa u Orahovici, čime obnova ovog povijesnog sportskog mjesta dobiva dodatnu vrijednost. Prema planu, radovi bi trebali biti završeni tijekom narednog tjedna, kada je predviđeno i svečano otvorenje obnovljenog terena. Teren u parku Roberta Domanija desetljećima je bio mjesto sportskih susreta, druženja i stvaranja uspomena, a uskoro će započeti novo poglavlje njegove bogate sportske priče. U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće, u Orahovici će se 31. izbor za Miss Virovitičko-podravske županije održati 7. lipnja kao dio službenog izbora za Miss Hrvatske. Organizatori događaja su grad Orahovica i turistička zajednica grada Orahovice, a izbor će okupiti djevojke s područja Virovitičko-podravske županije koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice županije. Manifestacija će se održati u prepoznatljivom ambijentu Orahovačkog proljeća koje iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje kroz kulturne, turističke i zabavne sadržaje. Organizatori ističu kako će izbor dodatno obogatiti program manifestacije te promovirati ljepotu, tradiciju i turističke vrijednosti Orahovačkog kraja. Pobjednica izbora predstavljat će Virovitičko-podravsku županiju na finalu izbora Miss Hrvatske. U Hrvatskom domu kulture u Čačincima održana je završna priredba predškolaca kojom su djeca obilježila kraj jednog važnog i nezaboravnog razdoblja svog djetinjstva. Uz pjesmu, ples i recitacije mališani su pokazali koliko su tijekom godine naučili, ali i koliko su odrasli, te spremni za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Posebice nas veseli što je ovo prva generacija predškolaca koja je se nama još od jaslica. Prisjetili smo se njihovih prvih dana u vrtiću, kada su sa dudama i tek pokojim čuperkom na glavi opraštali od svojih roditelja i krenuli u svoj mali, veliki svijet, istaknula je ravnateljica Ana Krmpotić-Matijašević. Priredbi je nazočio i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, koji je naglasio kako Čačinci od 2008. godine nisu imali ovako velik broj predškolaca, čak 28 budućih prvašića. Do prije nekoliko godina, dok je vrtić djelovao prije osnovnoj školi, imao je tek 30 polaznika, dok danas vrtić pohađa gotovo 90 djece. To je pokazatelj da naša općina živi, raste i razvija se. Općina Čačinci i dalje će snažno podupirati rad dječjeg vrtića i vlagati u najmlađe, poručio je načelnik Jurenac. Predškolcima i njihovim roditeljima poželjeli su puno uspjeha, novih znanja i lijepih trenutaka na početku jednog novog životnog poglavlja.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: srca.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U sklopu 58. Orehovačkog proljeća ponovno se organizira izbor najljepše uređene okućnice i izloga, jedna od dugogodišnjih tradicija ove manifestacije. Organizatori pozivaju građane, ustanove, obrtnike i poduzetnike da svoje okućnice i izloge urede u duhu Slavonije, tradicije cvijeća, narodnih nošnji, starih običaja te bogatstva slavonskoga kraja. Cilj ove aktivnosti je dodatno uljepšati grad tijekom trajanja manifestacije, potaknuti kreativnost i kroz dekoracije prikazati ljepotu slavonske baštine i identiteta. Najuspješniji i najkreativniji sudionici bit će nagrađeni, a priznanje i nagrade osigurat će turistička zajednica grada Orehovice i grad Orehovica. Svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati putem e-mail adrese ruzicagrad.orehovica@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti osnovne podatke te naznačiti prijavljuju li se za izbor najljepše okućnice ili najljepše uređenog izloga u sklopu 58. Orehovačkog proljeća. U Virovitičko-podravsku županiju je stiglo drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. Riječ je o projektu Ministarstva zdravstva vrijednom 5,3 milijuna eura, financiranom sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U suradnji sa 20 županija i domovima zdravlja nabavljena su ukupno 33 vozila mobilnih ambulanti, među kojima i dva vozila za Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, pojedinačne vrijednosti 161.875 eura. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je dolazak drugog vozila još jedan korak u jačanju zdravstvene skrbi na području županije, posebno za starije, teško pokretne i stanovnike udaljenih naselja. Druga mobilna ambulanta bit će namijenjena području Slatine i okolnih naselja, dok je prvo vozilo raspoređeno za područje Virovitice i prigradskih naselja. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš rekao je kako najveći izazov trenutno predstavlja nedostatak liječnika za rad u mobilnim ambulantama, no raspisan je natječaj te se očekuje da projekt u potpunosti zaživi do kraja mjeseca lipnja. Mobilne ambulante opremljene su suvremenom medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom, a funkcionirat će kao pokretne ordinacije za pregled pacijenata, osnovnu dijagnostiku, terapije te izdavanje recepata i uputnica. Uz liječnika i medicinsku sestru u timu mobilne ambulante bit će i vozač, čime će zdravstvena usluga biti dostupnija građanima na njihovom kućnom pragu. U Humljanima su započeli radovi na izgradnji parkirališta kod mjesnog groblja, čime će se dodatno urediti prostor oko groblja te poboljšati sigurnost i dostupnost za sve posjetitelje. Izgradnjom novog parkirališta omogućit će se kvalitetnije prometno rješenje, posebno u vrijeme sprovoda, blagdana i većih okupljanja, kada je potreba za parkirnim mjestima znatno povećana. Radovi su dio kontinuiranog ulaganja općine Čačinci u komunalnu infrastrukturu i uređenje javnih površina na području naselja Humljani.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7 Radio Orahovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata, u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Kad nekoga voliš, ničega nije te strah.
1: Radio Orahovica 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere,

opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U Virovitici su održani 13. susreti umirovljenika Virovitičko-podravske županije, koji su okupili više od 1200 sudionika iz 24 umirovljeničke udruge sa područja županije od Pitomače do Orehovice. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i u suradnji sa Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši važnost zajedništva, druženja i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Sudionici su uz kulturno-zabavni program sudjelovali i u sportsko-rekreativnim natjecanjima, te se družili u vedrom i prijateljskom ozračju. Svečanosti su nazočili i saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Mario Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe, koji su sudionicima mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi. U župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa u Orehovici svečano obilježena prva sveta pričast, tijekom koje je sakrament primilo 27 prvopričesnika. Svečano misno slavlje predvodio je orehovački župnik Ivica Šoh, u ozračju koje je ispunilo crkvu brojnim vjernicima, obiteljima i prijateljima prvopričesnika. Crkva je bila ispunjena svečanošću i radošću, a bijele haljine prvopričesnika, dječja nevinost i iskrena radost dodatno su naglasile ljepotu ovog važnog trenutka u životu mladih vjernika i njihove župne zajednice. Ovaj dan ostaje upisan kao jedan od najposebnijih u njihovom vjerskom odrastanju, a prvopričesnicima su upućene čestitke uz želju da ih vjera i zajedništvo prate na životnom putu. Općina Čačinci ove godine organizira bogat kulturni, zabavni, sportski i društveni program povodom obilježavanja Dana općine Čačinci 2026. koji se održava od 22. svibnja do 13. lipnja 2026. godine na području općine Čačinci i okolice. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom općine Čačinci uz suradnju turističke zajednice područja Vrata Papuka te udruga institucija sa područja općine Čačinci. Program je započeo 22. svibnja završnom priredbom predškolaca, dok će tijekom trajanja manifestacije posjetitelji moći uživati u brojnim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Središnji dio programa obilježit će proslava blagdana Tijelova 4. lipnja uz svetu misu, procesiju, smotru folklora i koncert tamburaškog sastava Šokci. Općina Čačinci poziva sve mještane, goste i posjetitelje da svojim dolaskom uveličaju manifestaciju i uživaju u bogatom programu Dana općine Čačinci 2026. godine. Cijeli program pogledajte na našim službenim stranicama.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Na tamburaški način uz Radio Orehovicu.

Čano ni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: nas ostalo.
1: Najbolje od domaće glazbe. Radio Orahovica na 95,7.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Službeno su započeli radovi na rekonstrukciji teniskog igrališta u parku Roberta Domanija, jednog od najprepoznatljivijih sportskih prostora u Orehovici i ujedno najstarijeg teniskog igrališta u ovom dijelu Slavonije. Kultni teren na kojem su brojne generacije Orahovčana napravile prve teniske korake, uskoro će dobiti potpuno novi izgled, a u sklopu radova bit će postavljena nova podloga sa umjetnom travom, čime će se osigurati kvalitetni uvjeti za igru i korištenje. Radovi dolaze u posebno simboličnom trenutku jer se ove godine obilježava 100 godina igranja tenisa u Orahovici, čime obnova ovog povijesnog sportskog mjesta dobiva dodatnu vrijednost. Prema planu, radovi bi trebali biti završeni tijekom narednog tjedna, kada je predviđeno i svečano otvorenje obnovljenog terena. Teren u parku Roberta Domanija desetljećima je bio mjesto sportskih susreta, druženja i stvaranja uspomena, a uskoro će započeti novo poglavlje njegove bogate sportske priče. U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće, u Orahovici će se 31. izbor za Miss Virovitičko-Podravske županije održati 7. lipnja kao dio službenog izbora za Miss Hrvatske. Organizatori događaja su grad Orahovica i turistička zajednica grada Orahovice, a izbor će okupiti djevojke s područja Virovitičko-Podravske županije koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice županije. Manifestacija će se održati u prepoznatljivom ambijentu Orahovačkog proljeća koje iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje kroz kulturne, turističke i zabavne sadržaje. Organizatori ističu kako će izbor dodatno obogatiti program manifestacije te promovirati ljepotu, tradiciju i turističke vrijednosti Orahovačkog kraja. Pobjednica izbora predstavljat će Virovitičko-Podravsku županiju na finalu izbora Miss Hrvatske. U Hrvatskom domu kulture u Čačincima održana je završna priredba predškolaca kojom su djeca obilježila kraj jednog važnog i nezaboravnog razdoblja svog djetinjstva. Uz pjesmu, ples i recitacije mališani su pokazali koliko su tijekom godine naučili, ali i koliko su odrasli, te spremni za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Posebice nas veseli što je ovo prva generacija predškolaca koja se nama još od jaslica. Prisjetili smo se njihovih prvih dana u vrtiću, kada su sa dudama i tek pokojim čuperkom na glavi opraštali od svojih roditelja i krenuli u svoj mali, veliki svijet, istaknula je ravnateljica Ana Krmpotić-Matijašević. Priredbi je nazočio i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, koji je naglasio kako Čačinci od 2008. godine nisu imali ovako velik broj predškolaca, čak 28 budućih prvašića. Do prije nekoliko godina, dok je vrtić djelovao pri osnovnoj školi, imao je tek 30 polaznika, dok danas vrtić pohađa gotovo 90 djece. To je pokazatelj da naša općina živi, raste i razvija se. Općina Čačinci i dalje će snažno podupirati rad dječjeg vrtića i vlagati u najmlađe, poručio je načelnik Jurenac. Predškolcima i njihovim roditeljima poželjeli su puno uspjeha, novih znanja i lijepih trenutaka na početku jednog novog životnog poglavlja.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.